0: Kristo tuwe.
1: Patio muguru katonda.
0: Tusasire.
1: Mwana omununuzi wensi katonda.
0: Tusasire.
1: Mwoyo mutuukirivu katonda.
0: Tusasire.
1: Trinity omutuukirivu katonda omu.
0: Tusasire.
1: Maria omutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutuukirivu wa katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nyina Yesu Kristu.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyab'olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu ataggwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.